0: tle le na ke ba ha morena
1: re ba ha morena morena tibello
0: ha ke bi se lirwele pela tsa tsinda tsa tsa from sangamene ke ikuke tsa tsa plaga lo ke tsa sama amen